0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Unge Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, husk pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. B-Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: selv til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det er sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø og Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: starter med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
0: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I elva Namsen I Grong I Trøndelag etter at tre fiskere falt I elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Unge Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert I VG I fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme I Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader I Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Unnskyld?
4: SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
5: Unnskyld?
6: Men hvordan funker

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

Din gamle byn Briskeby. Sagene Majorstua, Marienlyst, Sankthanshaugen, Frogner, Torshov, Bislett, Skillebekk. Kampen, Bjølsen, Sinsen, Grefsen, Tøyen, Skøyen, Vika, Ila, Vålerenga, Dælenenga, Grønland, Aker Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Lovisenberg, Galgeberg,

Ja, ikke dårlig det hit. Det Astrid, Turi og Bengt som har sagt morgen og hei og god dag. Takk for det, og hyggelig at dere hører på dere tre I hvert fall. Og Turi har til og med sendt meg en klem, og da får du en klem tilbake igjen, Turi. Det gjør det altså. Ja, vi ikke snevere enn det her på Radio Riks. Skulle bare mangle. Snev, vet du. Det snev, det Håland, det. Han ble snev, han. Men han ble veldig søt og pen. Ja, han fikk kreppet seg langhåret, så ble han bare kikke gutten. Svenne Lotta, do you want to dance?

normalt i livet vært uten å jobbe, hva skulle jeg gjort da? Bare fly rundt og drikke kaffe på alle sånne kaffebarer, men hvor skulle jeg få pengene ifra? Jo, det en del som får penger likevel, du ser det, og jobber dem. Nei, men penger, ja, har dem, ja, litt rart. Der ute på kjøpesenteret eller hvor jeg så det ganske mye folk der, altså. Liksom jobber ikke folk lenger. Nei, jo, de jobber, men de jobber i statskassa. Ja, de jobber det. Mange gjør det, ja. Nei, men det bra det finnes, altså. Det bra det finnes hjelp, helt klart. Nå skal jeg spille en plate som jeg kom til å se og huske og minnes. Den platen jeg jobbet en gang oppe i statskanalen, oppe i NRK, så skulle vi ha sånn skolefri i Bua, på barnehageavdelingen, på sommeren. Og så var jeg nede i platearkivet og finner plater. Der det jo stabler tusenvis av plater. Og så fant jeg selvfølgelig en plass som jeg likte veldig godt. Skuespillet. Me and you and a dog named Boo Melubo. Og så kom jeg opp og så skriver jeg i plateliste. Så sier produsenten at du, den har vært spilt så mange ganger. Da kan du ikke finne en annen. Og så jeg som hadde så lyst til å høre, men jeg hører den her. Her bestemmer jeg, nemlig Lobo. Me and you and a dog named Boo. En like fin ord da.

Ja, en annen ting som jeg synes det som sånn paparazzi, det man, altså nå har vi kongen som ligger på sykehuset, veldig synd at den syk, klart det det. Og så ser vi da avisen som står i skaven eller hvor de sitter i bilene sine og sier, «Åh, nå kom dronningen på besøk, og hun var der i to timer, og her drar hun igjen. Her, Håkon var her, og han var her i halvannen time, og nå drar hun igjen. Er det så jævla viktig? Altså, det hyggelig at de besøker faren sin, men bør vi vite det? Eller er det så viktig? Jeg synes det skal være litt, i fred, og få lov til å besøke foreldrene sine uten noen mann sin, uten at det blir, bryr oss noe særlig. Cliff Richard, do you want to dance? Vi tar den dansen!»

Dang, altså Morten våken nå. Det faktisk fem jeg, som heter Bredriks også. Ja, men det stort. Det stort. Det går fremover. Lyttertallet øker stadig ettersom folk våkner. Moro det. Og hvis du ikke våken, så får du ja, hvile litt lenger. Da. Det greit å ligge og drunte litt langt ut på dagen. Ja, det vel en del som gjør det, som kanskje ikke har noe annet å gjøre. Men har ikke noe annet å gjøre, så trenger vi noe hjelp I Radio Rix. Så ta kontakt da, hvis du plutselig kjeder deg og finner ut at en hobby, det hadde vært jævla gøy. Ja, det gøy. ja, det så mye rart å finne på, vet du. Svært lokale, I hvert fall 20 kvadratmeter nesten. Så her kan du ikke løpe deg bort, men du kan finne noe annet å gjøre. Også Radio Rix, ja, det mange oppgaver, ser du. Det ikke bare å sitte her og skravle og surre. Og surre, det kan du godt gjøre for låta. Det nekter jeg ingenting, altså hvis du først kommer hit. Så har du lyst, har du lov. 911-97253. Tenk over, ja. Men ikke tenk for lenge. Nei, det bare å tenke. Det lov å tenke. Ja, hvordan det når du tenker? Setter du deg ned og lokker deg inn I en sånn boks, som du sier. Ikke sant? Du gikk inn I boksen din, og så tenker du, og så kom du ut igjen, og så var alle problemer løst. Ja, det greit det. Har du lyst, har du lov, har du vett, har du verre. Nazareth hurts. Love hurts, ja. Nazareth fin, vet du. Kom I 1975, den. Det låta si som holdt seg, altså. Det mange som holder seg. Hvordan det med deg? Holder du det? Ja, du holder deg, vet du.

Ja, love hurts. Ja, kan jo være sånn også. Jeg vet aldri hva som merkes og føles og kjennes. Nei, må kjenne litt og føle litt. Ja, føle seg frem, så finner du sikkert veien. Ja, men snakk om været. Ja, det ser jo bra ut altså. En 24 grader i dag og sol, stor skogbrandfare, så ikke tenn på noe som ikke skulle ha tenn på. Så tenner du på noe som ikke har med varme å gjøre, så er det ordentlig også, men hvis det har med varme å gjøre, så tror jeg du skal la det være. Så i dag, tirsdag, onsdag i morgen er det 26 grader, det blir, ja, blir faktisk oppe i 25 grader også, der filler meg midt på sommer nesten. Torsdagen er også en 25 grader. Det er snakket om varmegrader, ikke kuldegrader. Så du slipper å bruke ulltøy du har finnet frem, som du vanligvis bruker på denne årstida. Ja, du er en sånn ullbruker. Det er veldig mange som er ullbrukere. Ja, ull er ikke noe tull, nei. Men så skjønner du, så begynner drittværet for å si det. Men temperaturen skal holde seg, så skal ligge i 20 grader. Men ustabilt, det er vel en uke fremover med regn og overskyet og litt sol og litt av hvert. Så det begynner på fredagen, og det blir ikke noen grillvær i helgen i hvert fall. Så da får du finne på noe annet. Og så har du tenkt på noe spesielt i helgen? Ja, jeg har det, ja. Ja, ja, du får bruke de tre dagene som nå kommer, altså tirsdag, onsdag, torsdag. Da er det kjempe, men så er det grått. Ja, i hvert fall en uke fremover til neste torsdag, kan jeg se fremover her. Og det ligger på 19-20 grader, så det er ikke kaldt, men litt ustabilt, for å si det sånn. Litt regn og opphold og grått og sånn. Uff, uff, uff. Nei, det får være sånn. Det får være sånn det er, eller det blir. Vi får ikke gjort noe mer. Farvel, Marita. Hvem har som kommet inn, tror du? Jo, det var selveste tusenkunstneren. Han som hadde 1001 dame. Ja, det er under Rudberg.

Ja, det var litt trist. Litt leisa når han hører sånn, men sånn var det. Det er bare en melodi, men det sikkert en del som kjenner seg igjen og føler at det var noe i den sangen som man kanskje drar kjensel på. Så får jeg si noe annet da. Sola den stod opp 5 på 6 blir det. 5:55. Det er 5 på 6, det Knut. Ja, 5 på 6, det er litt trangt det. Ja. Alright, sola går ned 20:41 i kveld. Oi, dagen blir stadig kortere hit. Dagens lengde er 14 timer og 45 minutter. Forskjellen fra i går er 5 minutter og 17 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv, 4 timer og 4 minutter. Oi, det er... Ja... Vi bare fortsetter vi. Og hei honey, vi spiller den i stedet vi, for å dvele over det, at det blir mørtere og mørtere og kaldere og kaldere og start.

Ja, det har vært dårlig ting, altså, å stikke innom en tur. jeg må si det sånn, altså. Jeg sitter her og tørst som bare F. Ja, for, det ikke fordi at jeg har vært ute på fylla her nå, men det alltid sånn, ikke sant? Når du ikke skal drikke, så du mye tørstere enn når du får lov å drikke så mye du vil. Jeg med en sånn testgruppe på, oppe på sykehuset her, også ikke her, men sentralsykehuset. Så jeg får ikke lov å spise eller drikke i løpet av 12 timer, og det, jeg skal være der klokka 11, så det siden 11 i går, og sitte her i 2 timer uten å drikke. Jeg så vant til å drikke vann eller te eller noe, så jeg nå rimelig tørst, så lurer på om jeg klarer å holde meg altså 3 timer til. Det er ikke enkelt, du kjenner det, du merker det, altså når du absolutt har lyst på noe å drikke, og så får du ikke lov. Nei, jeg får holde meg da. Ja, Mississippi, altså den nå da, enda verre.

Og for dere som er ute og kjørte bil i morgentimen i dag, så merket dere kanskje at det var litt trøblete ved E6 Taraldsruveien, for der var det en enkelt bilulykke, og en person også kjørte sykehus Taraldsruveien ved E6. Ja, det var det. Så kjør forsiktig. Ja. Det skjer en del ulykker. Jeg vet ikke hvorfor, men det skjer. Så håper at du tar det litt med ro og finner deg en trygg plass på veien. Ikke gjør noe dumt som du angrer på etterpå, eller som du får andre til å reagere kraftig på. Vikingerne, leende gulbrune øynene.

Ja, kjente du det svingte litt på dansefoten? Det rart, Mary, altså. Det kommer litt sånn når du hører god musikk, og så tenker du på den gangen, eller kanskje du har nettopp vært der, ute på byen og fått en dans, og kanskje blitt med på sånn one night stand, og så, ja, det hadde vært, det litt spenning da, ikke sant, Herman Hermits? Dere har vært med, og hva fant dere ut for noe? Jo, dere fant ut at I'm into something good.

Ja, så er det en statistikk som viser at Uber, drosjeselskapet Uber, også gjør det best om natta, særlig i Trondheim. Der skal folk fort til og fra, og greit å bruke mobilen og bestille drosje og få pris og betalt allting uten noe surr. Ja, det Uber går bra i Trondheim, og storbyene går faktisk Uber godt om natta. Ja, Kenny ved Bump. Ja, kom igjen da.

Ja, så det jo sånn at flystreken over da, du klar over det? Ja, det ble liksom ikke så mye ut av det, men det var jo mange som ble råka, som det sa fint etterpå, sånn uten oss da, som måtte finne seg andre måter å komme hjem på, eller måtte overnatte på flyplasser og rundt omkring overalt, ja. Det, altså, disse her som sitter i tårna og dirigerer flyet ut og inn av flyplassene, de har makt dem også. Ja, men det var lovlig streik, så de hadde rett å streike hvis ikke på flyplassene. De har makt dem også. Ja, men det var lovlig streik, så de hadde rett å streike hvis ikke ble enige med

Ja, flyet i rute, og toget stort sett i rute. Det har vært mye surr med toget, men det jo litt leit da, for de som jobber der, de får så mye klager. Men de kan jo ikke noe for, de som på konduktører og sånn, de kan jo ikke noe for at toget ikke går når de skal. Det andre som står bak der. Så ikke bruk kjeft på dem, de blir liksom så leise. Og det ikke noe gøy for dem å få bare kjeft og kjeft og kjeft. De gjør så godt de kan. Trikker og busser, ja... Nesoddbåt og T-baner, ja, det skulle være I rute, så da det vel bare å komme seg ut og nyte både sol og at ting I rute. Og snarere deg også, med deg, I rute, til alltid I rute, vet du. Teen Tobacco Road, Nashville på Radio Riks.

0: Scott McKenzie, San Francisco, her på Radio Rix. Eriksen, du har San Francisco, Trine?
1: Ja, faktisk, det en stund. Jeg har da lovet meg selv at jeg ikke skal sette mine ben I USA før Donald Trump ikke lenger president. Så det en stund, ja. Så, og ikke tror jeg får visum heller, for det vel ingen hemmelighet akkurat hva jeg mener om den mannen. Ikke noe skiller jeg politikk og person her, så det, jeg tror faktisk ikke jeg hadde fått visum.
0: Men vi må jo si morgen og hei, Trine. Hvordan har du det I dag?
1: Jeg har det alldeles strålende. Hvordan går det med deg, Knut?
0: Jo, det går helt strålende for meg også. Jeg skal på sykehus I dag, så det går veldig bra. Så da håper jeg den finner ut at jeg bra.
1: Ja. det sånn mental helseundersøkelse, eller?
0: Ja, da taper jeg.
1: ja, nei, jeg ble litt bekymret når du sa det, nemlig, så jeg måtte bare spørre. Ja, nei, men ellers så går det nok bra, skal du se.
0: Ellers går det bra, Trine.
1: Ja.
0: Ja, hvordan skal dagen for brukes av deg?
1: Du, vet du hva? Nå sitter jeg på dekk på skipet I Budapest på Donau, og har et fantastisk nydelig vær, og vi ligger til kai rett ved Franz Josef-broen, eller det som kalles for Frihetsbroen. For de som ikke husker navnet på broen I Budapest har vært der, så det den grønne broen som tar deg over rett til Gellertbadet. Det tror jeg de fleste som har vært I Budapest, da skjønner de hvor jeg henne. Så her det alldeles nydelig vær I dag, og vi har en hel gjeng som på vei nå til hesteshow og Pushta-sletten, for du vet, altså I Ungarn så har de faktisk fortsatt ekte cowboyer, så det litt sånn oppvisning og sånne ting der, og så skal vi selvfølgelig på sightseeing I denne fantastisk vakre byen, men først på dagen så har vi liksom litt sånn tid til andre ting, så nå det gjester som ute og skal handle alle ingredienser de trenger av krydder og sånne ting til å lage seg goulash når de kommer hjem, og noen skal på seg tjen I badet og kose seg I de varme kildene, og noen skal rusle rundt, og noen skal sikkert bare sitte på soldekk og nyte at det fri bar ombord på skipet. Så dette her lover til å bli en strålende dag, Knut.
0: Ja, det på Buda eller Pest?
1: Du, nå ligger vi på Pest-siden. De aller fleste skipene ligger på Pest-siden, og det den flate siden I Budapest. Så her koser alle gjester fra Vista Travel seg. Vi har det altså så alldeles deilig og strålende, så det en fryd.
0: Ja, du må vel en tur rundt I Gamlebyen nå, for Gamlebyen I Pest jo bra.
1: Veldig. Altså, det en by som har alt, ikke sant? De har det gamle, de har det moderne og sånne ting, men å rusle rundt I Budapest og titte på livet, og ikke minst alle smakene og luktene og sånne ting, jeg jo veldig opptatt av det at når man et sted, så det liksom ikke norske kjøttboller man skal gå for, men man må liksom prøve ut, og her det jo også masse veldig variert gode matretter, og ikke minst mye god drikk også, for de som interessert I det, Og hvis man skal handle med seg ting hjem, så anbefaler jo alltid jeg da ting som ikke kommer til å samle støv og som arvingene dine må rydde opp I. Så som sagt for eksempel da krydder til goulasjen eller kanskje tokai-vin som veldig godt for eksempel sammen med moltekrem til jul og sånne ting. Det de beste suvenirene og så kan liksom turen og smaken og gleden over turen, det kan bare fortsette og fortsette når man kommer hjem, vet du. Det det beste synes jeg da.
0: Jeg synes du nevnte cowboyer, ja.
1: ja, altså, du vet... Ungarn har jo en veldig rik tradisjon når det kommer til hest og sånne ting, og ungarerne, de kjent for å være gode ryttere, altså kanskje ikke alle, men de har en lang tradisjon med, og du vet at Ungarn ble jo liksom grunnlagt av magyarene som var stammer som kom liksom øst fra Eurasia, og grunnlagt på en måte Ungarn, med Arpad som var liksom den fremste av de høvdingene. Og det var jo sånn krigersk folk som herjet noe voldsomt I denne delen av Europa før de på en måte slo seg litt I ro, og da var det jo hest som var fremkomstmiddelet, da, vet du. Så uten hesten så hadde ikke Ungarn vært det Ungarn I dag.
0: Men Trine, dette med vann og Donau, det nok vann sånn at det kommer frem? Jeg skjønner jo at dere har kommet til Budapest, men hvordan ser det ut?
1: Du, det er jo litt sånn variert med vannet her, og så det jo litt også avhengig av hvor dypt de ulike skipene ligger I vannet. Noen skip har liksom en dybde på 1,45 og noen har på 1,95, så det betyr så definitivt noe. Og noen steder så det, må man tvike litt, og man kan få litt problemer med å komme forbi, men vi har gode løsninger på alt dette her, men det klart slik situasjonen så har vi ingen garantier, men nå har vi jo vært ombord en liten uke, ikke fullt en uke, men og ikke egentlig møtt. Vi var et sted vi egentlig skulle ha mer en teknisk stopp, hvor vi ikke kunne legge til, for det var rett og slett for grunt inn ved kaja, men det var mer en teknisk stopp, så det har ikke påvirket oss I det hele tatt. Og her I Budapest så det ikke noen problemer, så får vi se hva som skjer litt lenger nedover. Men dette skal vi klare å få til. Det ser svært lovende ut så langt, og det veldig koselig. Og det som også viktig, det jo klart at vi reiser ut, og ting kan jo skje, vannet kan stige med en meter I løpet av kort tid, men om det skulle liksom begynne å synke igjen også, ja, da får vi ta det som det kommer. Men det må jeg bare si, at det fantastisk hjemme på tur, og vi har det så koselig, og uansett så skal vi kose oss, og det holdningen, så vi har det virkelig, det en herlig gjeng som vi har ute nå, altså det må jeg bare si.
0: Ja, stemningen ombord bra. Har det vært om det fyller gjestene enda?
1: Nei, det ikke som jeg vet om. Jeg må si at det sikkert noen som har fått seg en I hvert, både ene ben, andre ben og tre ben, men jeg har ikke lagt merke til at det har vært noe flatfyll noen sted, nei. Og det pleier det ikke være heller, så det skal nok gå bra.
0: Siden all inclusive, så klart at noen benytter seg av det.
1: Ja, det klart, altså her det jo alt, og alt merkevarer og godt, så folk koser seg jo, men det klart altså, det på en måte sånn selvjustis også når man på sånne steder som dette her. Ingen har jo lyst til å stikke seg ut, og hvis det blir fyll, så jo det klart, da stikker man seg ut på en negativ måte, sånn at selv om folk koser seg og tar seg en drink og to og tre, så det tar liksom ikke av I feil retning da. Det jo hyre sjelden at sånne situasjoner oppstår, så det I hvert fall noe som ikke bekymrer meg. I det hele tatt så har jeg veldig få bekymringer på denne turen her, så vi storkoser oss.
0: Ja, maten god også.
1: Du vet jo, disse skipene som vi har her I Vista Travel, de har alle førsteklasses mat, og jeg må si at kokken her ombord, han har det lille ekstra, så det ingen tvil om det. Alle utrolig dyktige, men det liksom, jeg vet ikke om det fordi at jeg får så god klemmer av han, at jeg har et svagt hjerte for han, men gud I land, det så mye god mat, Knut, så alle har I det hele tatt begynt å klage på at klærne deres har krympet, og det har ikke gått mange dager og det veldig vanlig da, at gjestene påstår at klærne deres har krympet på tur, og det en diskusjon som jeg egentlig velger å ikke ta, for hvis de tror det selv, så synes jeg at de skal få lov å leve med det.
0: Men det vel et rom du ikke har vært innom, som jeg regner med, det trimrommet.
1: Jeg skjønner ikke, du spydig mot meg, Knut? Nei, jeg løper ikke mest på tredemøring, men altså, jeg trenger det heller ikke, fordi at jeg skal jo springe rundt etter gjestene våre og fikser og ordner de kulissene og sånne ting, så jeg trenger faktisk ikke noen tredemølle. Jeg får ganske mange skritt I løpet av en dag uansett, så det holder. Så, og så har vi sånn en liten plaskedamm på dekk da. Så, men prøver jeg å ta et svømmetak der, så tror jeg kommer til å få blåmerker, altså.
0: Ja, men Trine, det høres veldig bra ut. Du får kose deg og nyte det fine været, og ikke minst, hvor skal dere nå? Skal dere ligge I Budapest, sånn at dere får se det fine byen I lys på natten?
1: Ja, det vi har ligget her over natten, så det har vi allerede opplevd. Så I dag så blir det som sagt utflukter og sightseeing og masse flotte opplevelser. Og så setter vi kursen sørover. Vi skal ned mot liksom type Mohács, og vi skal oppleve liksom Bratislava, Beograd og videre nedover. Så vi tar det dag for dag, og så ser vi hva som skjer, og vi koser oss som sagt, og har program og utflukter hver eneste dag.
0: Jeg må jo spørre, fordi det har vært varmt nedover, og hvordan det med vinrankene? Ser de år der ut, eller det tørt og jævlig, for å si det sånn?
1: Du, vet du, altså langs Dona, her jeg befinner meg, så det ikke så veldig mye vinranker å se. Det mer Rhinen og Moseldalen. Man ser liksom disse vinrankene oppover åsene. Men det klart, altså langs selve Dona, så det jo nok av liksom vann for trær og planter, så rundt det vi har sett, det frodig og fint. Ikke noe å si på det, altså. Så, og når jeg sitter og ser på Gellertøyden nå, alle trærne der oppe grønne og fine, men det klart, det jo enkelte områder, innland og skogområder og sånn, som sikkert tørster veldig, men som sagt, sånn som vi kan se det, det klart, altså vannstanden jo lav, men den ikke kritisk her i Budapest eller i Wien eller imellom, men det som sagt noen områder som det kan være litt sånn at man kapteinene diskuterer seg imellom, for det dypt nok på den siden eller den siden, men vi kommer også framover, så dette her har vært en fryd så langt.
0: Flott, Trine, fry deg, og da hører vi mer fra deg siden vi.
1: Det gjør dere helt sikkert, vet du. Ja. Du har en strålende dag, Knut, og så får du ha lykke til med din mentale undersøkelse i dag.
0: Ja, takk skal du ha det. Ha det. Det var vår medarbeider Trine Strømmere som var på jobb på Donau. Ja, det dama seg det, vet du, som ordner seg. Oi, oi, oi, der skulle det vært Steve Perry og Sherry på Radio Rix, radioen sin, som her døgnet rundt på FM, DAB og på nettet, rett og slett. Og hvis ikke du hører oss, så det fordi at du ikke hører på Radio Rix. Det hender at vi ikke, ja, det hender at vi kan være borte fra med tekniske problemer, men nå vi her i hvert fall. Du hører, ikke sant? Ja!

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Rix.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her Viggen-nyhetene. En person savnet etter en eksplosjon og brann I Øygarden utenfor Bergen. Et bygg med flere boenheter nedbrent.
1: Bilder og videoer viser mye røyk og åpne flammer. En ambulansearbeider skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer også skadd. Ifølge Bergens Tidende også bombegruppa varslet.
0: Reporter Miriam Olsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg nå tilbake på nivåene den var før sommeren. En euro nå verdt 10,87 kroner, mens en dollar koster 9,32 kroner. Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Det skjer kort tid etter at Zelensky sa at Ukraina trenger 5% av USAs beholdning av Patriot-missiler for å komme seg gjennom vinteren. Et transportfly tilhørende det amerikanske militæret landet I dag I Moskva, ifølge flyradartjenesten FlightRadar24. Russiske myndigheter sier at de ikke kjenner til det amerikanske militærflyet. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. En person funnet død etter en eksplosjon og brann I et boligbygg I Øygården utenfor Bergen, reporter Miriam Olsvik.
1: Etter eksplosjonen ligger deler av huset nå spredt ifølge brannvesenet. De driver med nedkjøling. Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
0: Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter I Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne I 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. Det viser en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg. Ifølge rapporten har flere ansatte I selskapene alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det uakseptabelt og ber regjeringen redegjøre for Stortinget om tilstanden I barnevernet. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp I dokumentarserien Vår verdensarv, som hadde premiere på NRK forrige uke. Regissøren bak serien forklarer valget med stramt budsjett. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter i Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. Dronningen var igjen på besøk hos Kong Harald i dag på Rikshospitalet. Søndag opplyste slottet at kongens helsesituasjon har forverret seg, men at han responderer på behandlingen og tilstanden hans stabil. Og det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det sier kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
1: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da, Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel.
0: I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere.

0: again.
1: Kisses.
2: Doorbell.
1: A doorbell.

0: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.
1: Sandy!
2: Tell me about it, Stir.

0: Katie Kassoon.
1: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere. It's a

kompisgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Her kan du bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Mannen også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.